0: Радіо Кран. Твої найліпші хіти.
1: Да си барем ту пред моим вратима, па да ми позвониш у раним сатима. Да смо остали ми скупа, где би нам